edu anu nso bebua ye pan so su note ta we wo ko aya pharmacy ade drug shop bi a wo benya pharmacy so mu nu pa bi atumi ato no me so betumi no me din koma awo so aya 0561088666 ana se wo be from 0561088663 na wunsu anya fama twas wo munu pade bi na enu so atima boye pa adopane ejandi demden na ebi